0: Medno miasto.
1: Come on, come on.
0: It's my life.
1: You dream but I'm alive.
0: Medno miasto.
1: This is a night.
0: Call me Mr. Bang.
2: Feel the vibe.
0: Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto te mogat da badat zajedno. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Energy 2000-te. Samo v Radio Play. Energy 2000-te. Svali bezplatno od radioplay.bg.